nisbatan erkin bo'lsa-mu, mayyatda yanala kasbi odam. Sho agar boshqa bir xil usul bilan xizmat qilganda so'ralmilik qiladi, o'zini tezgilayamaydi degandan ko'ra, bu ish kishilarni ziyoda kirishib, jonni tikib ishlashga jalb qilinmaydi degan tuzuk. Mayli erkin kasb bo'lsin, yoki boshqalarning qo'lida muntazam ishlash bo'lsin, va yoki bir turni tutib ishlash bo'lsin, bir ishni qilishda muhimi o'zining ritmini yaxshi tanlash kerak. Qilayotgan ishiga kirishish albatta zarur, lekin ishga kirishdim debla o'zimizga bak yuqori umid bog'lab olmasligimiz kerak. Bu misol osonlik chakdan oshirib yetib, past palatga yetib qolamiz. Ya'ni unumni ko'ra olmagan hamon umidsizlanib voz kechishni o'ylaymiz. Nurg'un yosh do'stlarning mushundoq bosh og'rig'i va bu mavsumda tirishib o'gansam-mu, nemishqa natijam yanala oshmaydi, hatto texim nacharlab ketadi. Xizmatdoshlarim bilan yaxshi o'tibsam-mu, nemishqa ular menga yanala sovuq muomila qiladi. Menda umid qolmabdi-chu-mu? Xizmat kishunchi ko'ngil bo'lsam-mu, nemishqa rahbarlar doim ko'ranmaydi. Aksincha osh yog'lim gap so'zlarni qilib ish qilmaydiganlarni texim aytvorlaydi. Ular zehnini bu ishqa cho'qim tirishib boqay, bo'lmas pushaymon qilaman degan nuqtaga qaratmasdan, balki teximi ko'p allada kuchimni sarf qildim, darhol unumini ko'rishim kerak, bo'lmasa darhol voz kechaman degan o'yda bo'ldi. Bu xuddi botnashga o'xshaydi.

Бір психолог мұндақ деген еді. Оқшаш мәселеге yoluqqanda немішқа бәзілі өсіп етіледі, бәзілі ғолап түшіді. Бұныңдегі ядролық сәбәп шу ки, адамның ішкі энергиясы да. Ішкі энергия деген неме? О дәл пассив кейпиятқа муамиле қилиш иқтидоридир. Хизматта достларым, мені әр күні шундақ рухлық көрінеді, hayotiy kuchi kuchlik, qandaqli ish qilsa charchimaydi, qiyinchilikdanmi qo'rqmaydi deyishdi. Darvaqa shundoq, bu yillarda menmi qiyinchilikda qoldim. Nurg'un ko'ngilsizliklarga yo'liqdim, biroq men azaldan kelgusiga bo'lgan ishonchimni yo'qotib baxmadim. Shundoqla noyda oz og'rindim. Bular men kichik vaqtlarda yetildirgan xarakterdir. To'liqsiz o'qiyotgan chaqlarimda maqolani noyda yaxshi yozdim. Bir qetim adabiyot o'qituvchim bir gazetni elib kelib, menga uningdagi asar qabul qilish faoliyatining e'lonini ko'rsatdi va meni qatnashishga ilhomlantirdi. Mening bu qizg'inligim qo'zg'olib, asarni shu kuni kashtali yozib, atsi muallimning o'zgartirishiga topshirdim. Uningdan keyin asarni avatib etdim. Saqlash odamni eng qiynaydi. Bir oydan keyin gazetga mukofotga erishganlar ismligi besilganligini ko'rdim. Biroq men boshdan oyoq qarg'an bo'lsam-u, o'zimning ismini topamadim. Shuning bilan men ro'yim tushgan holda gazetni o'qituvchimga ko'rsatdim. U ko'rgandan keyin ozroq hayron bo'lib, "Undoq bo'lmasligi kerak edi-ku. Meningcha, birinchilikka erishgan bu maqola sening yozganingdan yaxshi emas. Bu baholash adil bo'lmabdi", dedi. O'qituvchim aslida menga tasalli bermoqchi bo'lgan edi, biroq men uning yiliqi baholash adil bo'lmabdi degan gapiga eslab olib, ota-onamga har kuni deguda qoqshab berdim. Dadam oxiri, "Har kuni holi cho'ngliq qilishingning foydasi bormi? Bunda qilgandan ko'ra ko'proq kitob o'qisang, bir necha parcha maqolani ko'proq yozsang, keyingi qatimliq musobaqada mukofotga erishib qolishing mumkin-ku", dedi. Men xuddi donolik bilan aytilgan so'zlardan ilhomlangandek bir dilli ejilib ketdim. Shundan boshlab men noyitdi oz og'rindigan bo'ldim. Uning ustiga cho'ng bo'lgan seri muloyimlashib ketdim. Chunki men og'rinishning odamning ishonchi va g'ayratini yo'qotib, borgan siri pasiblashtirib yetadiganligi, oxirida hech qanday ishni vujudga chiqarolmaydigan qilib qo'ydiganligini bilatdim.

Qadirlik do'stlar, muxbirning Jungo ashyo obroti va setivilish birlashmasidan egilishcha, 6-chi oyda Jungo ashyo obrotining gullanish ko'rsatkichi 50.6% ga yetib, oldingi oydagidan 0.3 point oshgan. Buning ichida kasb umumiy miqdori ko'rsatkichi uda o'rligan. Ehtiyojdan qaraganda yangi zakaz ko'rsatkichi 50.3% ga yetib, oldingi oydagidan 0.1 point oshgan. Elektronlik mashina uskunalar, xabarlashish uskunalari, qatnash transport uskunalari, energiya tejaydigan oila elektr saymonlarini yasash qatorliq ashyo obroti ehtiyojining ish vaziyati bir qadar yaxshi bo'lgan. Selinmi jihatdan qaraganda muqim mulk selinmisining o'rindili summasi ko'rsatkichi 54.3% ga yetib, oldingi oydagidan 0.12 point oshgan. Buning ichida temir yo'l transporti, aviatsiya transporti, turbi transporti va pochta tez yetkazish kasbi 50% dan yuqori kengayish doirasida bo'lgan.

0: Qadirlik dostlar, AI ishqi o'rinlashishining ko'p xillashiga kuch chiqarmoqda. Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqinda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapitalat ministrligi 7 navbatlik 100 kunda 10 million odam taklif qilish maxsus harakatini yo'l qo'ydi. Bu maxsus harakatda ish qurilish orqali kelgusini yetaklash, yoshlik orzusini ishga oshirish bosh tema qilinib, to'rda va to'rsida taklif qilishni udullashtirish paletli markazlik tashkillanib, oliy maktabni bitirganlar qatorli kishilar to'pining ish qurilishi ilgir surildi. An'anaviy to'rda xizmatchi qabul qilish ko'p hollarda zo'r miqdordagi uchurlarni tanlash qiyin bo'lish, moslashtirish unumi tuvan bo'lish qatorli og'riq nuqtalar duşkilatdi. Bu yılki 100 günlük 10 min kişilik harakatta raqamlik aqli iqtidar texnikisi qiyin masalani hal qilgan yadroliq motorga aylandi. Jaladiki odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapitalat tarmoqlari jungu ammaviy xizmatchi qabul qilish to'ri qatorliq hukumat taraf supplarga tayinib AI hisoblash usuli va cho'ng sonliq ma'lumot modulini umumiyga kirgizdi. Xizmat izlovchilar tarjimonni mukammallashtirsa, tizima sekund ichida maxsus rasm masli qila oladi hamda mos keladigan xizmat o'rnini bir kunibki bilan to'g'ri tavsiya qila oladi. Bu xil o'zgarish qisqacha tarjimonni yetkazishda ishbotlik qilmay, yana xizmat izlash butun jarayoniga singdirildi. Masalan, Hubei qatorliq joylar AI orqali tarjimonni bir kunibki bilan tekshirish, kasb planini moslashtirish, haqiqiy yuz turani imtihon ko'rinishini tahlil qilish qatorli axli mulozimatni yo'l qo'ydi. Tianjin, Guangdong qatorli joylarmu AI raqamlik odam o'zaro ta'sir ko'rsatish va tahlidiy yuz turani imtihon bo'limisini yo'l qo'ydi. Bu yangilik yaratilgan applar vaqt bo'shliq cheklimizni buzib tashlab, bulutda xizmatchi qabul qilishni nuqul uchur e'lon qilishdan cho'kma shakldagi xizmat izlash ta'siratini o'zgartirib, odam bilan ish o'rnini moslashtirishning donchi darajasi va muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini zo'r darajada o'stirdi. AI orqali ish qurlashtirishni chuqurlashtirib va puxtalab, keng xizmat izlovchilar va xizmatchi qabul qiluvchi o'rinlarni texnik tez, texnik to'g'ri, texnik yuqori sifatli ish qurlashtirish mulozim bilan ta'minlash ustida davomli izlanish kerak. Shanghayda oliy maktabni bitirganlarning kasb tanlashini jipslashtirish yig'inida tunji qitim aql ish qurlashtirish maxsus rayon tasdiq qilindi. Jojangning Xangzhouda oliy maktab o'quvchilarini maxsus taklif qilish yig'inida sunniy aqli iqtidor yuz turani imtihon og'utisi to'g'ri chiqarildi. Shandong Jinanda to'rda bevosita ko'rsatish shaklida xizmatchi taklif qilish yig'ini ochildi. Yaqinda raqamlik texnika aql farosat mulozimati joylarning xizmatchi qabul qilishiga til singib kirdi. Aql farosat orqali ish qurilashtirish mulozimatini umumlashtirib, ish qurilashtirish umumiy miqdorini besim va qurilma xarakterlik ziddiyatni texnik yaxshi hal qilishni yangi yo'l bilan ta'minladi. Ammo ish qurilashtirishda yana bir qism masalalarni hal qilish to'g'ri keldi. Masalan, bir tarafdan xizmat izlovchilar bir qism yangi kasb yangi xizmatlarni to'liq tushunmaydi, tanlash qiyin. Bir tarafdan korxonalarmu ixtisosliklarning ahvolini aniq egallayolmaydi. Bular ish qurilashtirishning maslahatchiligi va muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatiga belgilik darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Shunga ish qurilish uchun mos kelmaslik masalasini hal qilishga to'g'ri keldi. Raqamlik texnikani teraq qilgan aql ish qurilashtirish mulozimati xizmat izlash, taklif qilishdagi izlash tanarxi va fikr almashtirish qiyinlik darajasini unumli to'ltalaydi. Uchur maskanmasdagi qiyin masalasini hal qilib, ish qurilishish mulozimatining sifati va unumini o'stirishga foydali. Raqam texnikasining uzluksiz yuqori ko'tarilishiga erishib, aql farosat bilan ish qurilashtirish mulozimatida texnik zo'r rol o'ynamoqda. Masalan, xizmat izlovchilarga nisbatan aytganda, to'g'ri xizmatchi qabul qilish, ish qurilashtirish yo'llarini ko'paytirib qolmay, yana xizmatchi qabul qilish paletining mazmuni va doirasini unumli uzoq qilib bo'ldi. To'g'risidagi xizmatchi qabul qilishdan sirishtirganda uning tarqitilish doirasi texnikan, tartibi texnik oddiy. Bu boshqa joyda xizmat izlashga zo'r qulaylik yaratib berdi. Shuning bilan bir vaqtda texnik ko'p odam qabul qilish korxonalari va odam kuchi boyligi apparatlarining uchurlarini to'plashga foydali. Ish qurilishish iglik tiklashga yetakchilik qilish mulozimatini a'lolashtirib, kelgusiga nazar silib, raqam texnikasidan to'liq yaxshi foydalanib, aql farosat orqali ish qurilashtirishni chuqurlashtirib va puxtalab, keng xizmat izlovchilar va xizmatchi qabul qiluvchi o'rinlarni texnik tez, texnik to'g'ri, texnik yuqori sifatli ish qurilishish mulozimati bilan ta'minlash kerak. Nöbetde kısmen Ali Mektepler'in pen kesip kurulması bilen kesip terakket ihtiyacı mas gelmesi ekval mevcut. Bu iş kurulaştırıştaki kurulma karakterlik ziddiyetinin şekilleniştaki muhim bir sebep. Mektepler'in karxana hemkarlığını küçeytip, mağrib ve kesip sallık malumatlarını ravalaştırılan akıl parasal süpüsü berpa kılış, Mektepler'in okşaş bulmağın kesiplerinin iş kuruluşuş ekvalini vaxtıda igelişki paydalıq. Yeterisiklerini tüketip iş kuruluşu süpüsünü östürüş gerek. İlimizden yasımcılık kesipi aliyleşiş, ahlilishish, yeshilish qarab o'zgarishni tizatmoqda. Nurg'un 1-sinfdagi ish o'rinlariga texnik yuqori bo'lgan raqamlik ma'rifat talabi qo'yilmoqda. Hamda AI orqali yasash, qurilish texnikalari qatorliq yangi kasblar barliq kelmoqda. Buningda aql ish qo'rlashtirish mulozimatining istiqboli barliq. Masalan, ish qo'rlashtirish bilan tarbiyalashni zich birlashtirib, qisqasin qatorliq usullardan foydalanib, ma'rifat bo'yicha tarbiyalash darsliklarini ichish kengaytirish kerak. Umrlik kasbiy ma'rifat bo'yicha tarbiyalashni amallashtirishga yordam berish amgakchilarning sifatini o'stirishni tizimlashtirish foydalanib. Birikmik kuch toplab siyosat zanjirini mukammallashtirish kerak. Muqim ish qo'rlashtirish ko'p tarmoq, ko'p subyekt, ko'p halqaga chetildigan tizim qurilishi, mayli bojni kemaytish, haqni to'baltish, mablag' yurishtirishga qulaylik yaratish qatorliq aloqador siyosatlarni moslashtirishni kuchaytirish bo'lsin. Yanla ish qo'rlashtirishni kuzatish, odam ishlatishni udullashtirish, to'liq yordam berish qatorliq ish qo'rlashtirish mulozimati yopiq halqasini barpo qilib, birgavlashgan, raqamlashgan uchur boshqaruv supisini barpo qilishni tizimlashtirish kerak.

0: Qadirlik dostlar, ommaviy ichki o'lchamli kodni skanerlaganda shahvoniylikka chetishlik to'r bekiti ko'rildi. Bu qandoq ish? Muxbirimiz Abduxaliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Yon telefonimizni ilib, atrofimizga ichki o'lchamli kodni skanerlash turmushimizdagi odatimizga aylanib qolgan bir harakat bo'lib qoldi. Ammo bir mezgildan buyon nurg'un joylardagi to'rdoshlar o'zlarining bir qism ommaviy ichki o'lchamli kodlarni skanerlaganda yon telefonni ko'ringan to'r bekatlarining shahvoniy to'r bekatlar yoki elektronlik aldamchiq to'r bekatiga yetkazilganligini inkos qildi. Bu ichki o'lchamli kod nima uchun shahvoniylik chetishlik kod, hatto aldamchilik kodining kirish egizi aylanib qoldi? To'rdoshlarning tasvirdagi har xil ommaviy ichki o'lchamli kodlar o'ylimg'a yerdan sakrab chiqib shahvoniy to'r bekatlarga chetishlik adreslarga aylanib qolgan. Bu yil 3-chi oyda bir to'rdosh o'zining Suzhoudagi Shangfangshan o'rmon bog'chisida sayohat qilayotganda Bog'chi rayonidagi chatma avtomobildagi ichki o'lchamli kodni skanerlaganligini, bu vaqtda o'ylimg'a yerdan bu adresni ulanganini, shahvoniylik chetishlik mazmunlar ekanligini inkos qildi. To'rdoshlar to'g'ri tarqatgan suratdan ko'rilishi bo'ladiki, voqea chetishlik ichki o'lchamli kod avtomobilning oldidagi shamol to'sish enigining sol taraf ostiq burjiga chaplangan. Avtomobilning ust tarafi yana xizmat avtomobili degan xat chaplangan. Muxbir Daral bog'chi boshqaruvchi taraf bilan aloqalashdi. Bog'chi xizmatchilari inkos qaytarib, bu ishqichilik avtomobildagi ichki o'lchamli kodning aldiburlik kuchdan qoldirilgandan keyin boshqalar tomonidan o'g'irlangan ekanligini aytdi. Bu yil 2-chi oyning oxirida Beijingdagi ba'zi to'rdoshlar ko'cha bo'yidagi bir ommaviy asladagi ichki o'lchamli kodni skanerlaganda bat yuzining shahvoniy ishqichilik to'r bekatga yetkazilganligini inkos qilgan edi. Muxbirimiz voqea ichki o'lchamli kodni naq maydonda skanerlagan bo'lsa-mu, bat yuzi shahvoniy ishqichilik to'r bekatga yetkazilish ahvoli ko'rilmadi. Faqat bat yuzni ochqili bo'lmaydi deb ko'rsatildi. Biroq ekranning ust tarafida ko'rsatilgan muqim doir nomi to'rdoshlar ta'minlagan shahvoniylik chetishlik to'r bekatlarining kesim yuzdagi doir nom bilan tamoman birdek chiqdi. Muxbir bu to'r doir nomini surishtirish quroli orqali bu doir nomining ilgirki Beijingning ICC'da angilinganligini bayqadi. Bu aloqada to'r mazmuni bilan ta'minlovchi abonentlar tijorat xarakterida bo'lmagan aloqa to'r uchur mulozimati bilan ta'minlaganda oldi bilan aloqador organlarga haqiqiy ism tuzum bo'yicha angliz rasmiyatini bajarish kerakligidan Әңге алдырымсы зиярат қылыш болмайдығалдығыдан дерек береді. Лекен оның әңге еліш күшке егі мөддеті бойыл 2-кен жайынан 27-ші күні ақырлашқан. Мұшы күнден кейін сканерлыған бәз тордашлар бұ көтіні сканерлығанда шахвайнылық шешілік тор бекетлерге өткіліш афал көрілгелігінен кәсілған. Мұхбір бұ дайыры намыны әңге алдырыш субъектінің Бейджің Джинфэн Джигуан Пантехник Чеклік Шеркетікәлігі де қатылды. Мұхбір ішкі өлчемні көтінің күштін қиліп атылынышқа алағыдар афаллан егілеш үшін Telefonda bu şirket bile alakalaştı. Hizmetçi kadınlar muhbirinin salayetini anlığındaki neçkandak çöğenç vermeyle telefonunu koyup etti. Şunun enken muhbir köp kütüm telefon kılgan bulsun mu hiç kim olmadı. Muhbir yeni şirketten soğut sanayet mammeri başkuruş bu içeri oyukat kaldırgan iki adresini birbirlep ziyaret kılıp, onlardan içindeki bir adresinin Çavyan rayonudaki bir hizmet binasının ortak bahrılınan iş beceriş oranında şikayetini baykıdı. Hizmetçi kadınlar bu şirketin azaldığını anlayıp bakmakalığını etti. Yeni bir ro'yxat qoldirgan adresini ma'lum sanoat rayoniga joylashgan bo'lsa-mu, muxbir ziyorat kelganda bu joyning darvozasining chim taqalganligini, binolarning quruq ekanligini bayqadi. Tomdagi korxona tizimligidami bu shirkatning ismi tepilmadi. Bu shirkat bilan telefon bilan aloqa qilib o'zini topolmagandan keyin muxbir Beijing 12345 supsi orqali ichki o'lchamli kodning kuchdan qilish va shahvoniylik chetishlik to'r bekatlarga otilinish qatorliq aloqador masalalarni inkos qildi. Bir necha kundan keyin Chaoyan rayonlik shahar boshqarish komitetining xizmatchisi inkos qaytarib, to'rda shahvoniylik chetishlik to'r bekatlarga otilinish masalasidan to'sib kelinganligini aytdi. Muxbirning bayqishicha, yaqingi mezgildan buyon nurg'un joylardagi to'rdoshlar ichki o'lchamli kodni skanerlab, qonunsiz to'r bekatlarga otilinish

Qadirlik dostlar, bugundan boshlab havo tanishuvishni izchil suquq havoga tanishib qo'ymang. To'g'ri bu vaqtga xabarim diqqatlarda bo'ladi. Yuqori temperaturli havo rayi davomlik avjilib, issiq kunlarda havo tanishuvish issiq o'tib kelishning o'tkir quroli bo'lib qoldi. Siz bilamsiz, havo tanishuvish sovutish va isitishdan boshqa yana namlikni yo'qotadi. Bu xil andiza namlikni unumli tuvalatadi, yana badan temperaturasini texim rohat his qildiradi. Namlikni yo'qotish andizasi nima uchun texim rohat bo'ladi? Yazda namlik yuqori bo'lsa, havodagi suv parlari to'yinib, tar tez sur'atda parga aylanmay, ter yuziga yig'ilib qilib, yepishqoq, dimiq issiq tuyg'usi paydo qiladi. Temperatura yuqori bo'lmasa, butun badan biyaram bo'ladi. Sovutish andizasi. Shamol ko'p chiqsa, sovuq shamol udul chiqsa, uy ichining temperaturasini tez sur'atda tuvalatgili bo'ladi. Garchi bir qism suv parni elib ketsa-mu, lekin temperaturani tuvalatishni oldin qo'ringa qo'yish, namlikni yo'qotishni qo'shimcha qilish kerak. Uzoq vaqt sovutishni ochganda asalla uy temperaturasi tuvalgan bo'lsa-mu, havo yanada nam, yepishqoq bo'lish ahvoli ko'rildi. Yana sovuq shamol bevosita chiqib, temperatura farqi bakchon bo'lib ketib, bosh og'rish, bo'g'imlar telib og'rish, sovuq tegib zukam bo'lishni keltirib chiqaradi. Namlikni yo'qotish andizasi. Bu xil andiza shamol suratini avtomatik tuvalatib, havoni havo tanishuvishning parlandirg'ichisidan asta-asta o'tkizib, havodagi suv parni to'liq qattirib, havoning namligini tuvalatadi. O sungaktan ötedigan soğuk şamal çıkamaydı. Öy içi temperaturasının dawalgışı entayin kichik, badan sezimi tiqimi yiqimliq boludu. Öy içinin nemliki 40%-dan 60% kichi alatki tüşkende,

bo'lishicha butun yer shar miqyosida uxlaganda tish g'uchurlatish kesilga giriptor bo'lish nisbati 21%. Sagak chaqda tish g'uchurlatish kesilga giriptor bo'lish nisbati 23% ketadi ekan. Ya'ni 4dan 1 qism odamda ongsiz holda tishni qattiq tishlash odati bor ekan. 2016 yili e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda bayqilishcha, tish g'uchurlatish kesili oliy maktab o'quvchilari orasida texim umumlashgan bo'lib, uxlaganda va sagak holatda tish g'uchurlatish kesiliga giriptor bo'lish nisbati ayrim-ayrim holda 31.8% va 37.9%ga yetgan. Uzoq muddatli tish g'uchurlatish kesili bo'libmi, sagak chaqda tish g'uchurlatish kesili, tish bo'shab ketish va uqirash, tish atrofi masalasi, yuz muskullari yo'g'onish va atiganda uyg'ongandan keyin og'izni ichish iqtidori tuvallash qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shunga ongsiz holda tishni tishlash yaxshi odat emas. Garchi tish g'uchurlatish kesilining sababi tex iniq bo'lmasmi, lekin borgan seri ko'plagan tadqiqotchilarning qarishicha tish g'uchurlatish kesili bo'libmi sagak chaqda tish g'uchurlatish kesili kishilarning passiv psixikalik sog'lomlik holatidagi badan alomatlarining biri bo'lishi mumkin ekan. Bir parcha ilmiy maqolada buningga qarata tadqiqot ilib berilgan. Tadqiqotchilar 68 nafar pidoyi qabul qilib, buning ichida 29-i sagak tish g'uchurlatish kesilining klinikalik diagnoz qo'yish o'lchamiga uyg'un bo'lib, bemorlar guruhiga bo'lingan. Qolgan 39-i bo'lsa, hech qanday tish g'uchurlatish odati yo'q selishtirma guruhi pidoyilarga bo'lingan. Tadqiqotchilar ikki guruhi pidoyilarga ayrim-ayrim holda bir qator psixikalik baholash olib borgan bo'lib, holat aloidlik tashvishi, savol qog'ozi va qisqacha kasallik alomatlari jadvalini o'z ichiga olgan. Natijada bayqilishcha selishtirma guruhiga selishtirganda bemorlar guruhida roshan holda texmi yuqori saviyadagi tashvishlanish, xomushlik va badallashish alomatlari, ya'ni kasallik sababi aniq bo'lmagan badan biyoram bo'lish alomatlari, masalan, bosh og'rish, muskullar tilib og'rish va boshqa ish qatorliklar bo'lib, odatda psixikalik azobning tashqi ifodasi bo'lib ifodalangan. Shuning bilan bir vaqtda baholash natijasi ko'rsatilishicha bemorlar guruhi bir qadar yuqori bo'lgan tashvishlanish holatini ifodalabli qolmasdan texmi kuchli tashvishlanish alohidligiga ega bo'lgan. Bu shaxsning uzoq muddatli tashvishlanish xohishini ko'rsatdi. Ya'ni bir xil nisbiy muqim bo'lgan xarakter alohidligi deb qaraldi. Yana bir turlik xalqaro biomeditsina tadqiqotida e'lon qilingan ilmiy maqolada bayqilishicha sagak tish g'uchurlatish kesiliga giriptor bo'lgan bemorlar ichida taxminan 81% bemor yuqori saviyalik besim holatida turadi ekan. Qolgan 19% bemor o'rtacha saviyalik besim holatida turadi ekan. Ya'ni hech qanday sagak tish g'uchurlatish kesiliga giriptor bo'lmagan bemorlar tuvan saviyalik holatida turadi ekan. Shuning bilan bir vaqtda taxminan 38% bemorda ma'lum darajada hissiyotni bayon qilish to'salg'usi ko'rildi ekan. Bu bir xil xarakter alohidaligi bo'lib, shaxsning hissiyotini ifodalash va farqlandirish jihatiga to'salg'usda ifodalandi. Buning bilan kishilar o'zining yoki boshqalarning hissiyotini to'g'ri farq etolmaydi va tasvirlab bera olmaydi. Bu psixologiya tadqiqotidan shuni bayqashga bo'ladiki, ongsiz holda tishni tishlash odati bizning yaqinqi mazgilda bir qadar tashvishlanish, xomushlik va yuqori besim holatida turayotganligimizni tushuntirib berishi mumkin. Bu bir xil psixikalik ziyoda charchashning ogohlantirish signali. Shuning bilan bir vaqtda bu bizning ma'lum darajadagi tashvishlanish tipidagi va lirikalik to'salg'a uchrash tipidagi xarakter alohidaligimizni aks ettirib beradi. Bunda izchil turda bir qadar oson tashvishlanadigan bo'lib qoladi. Hamda o'zining passiv kayfiyatini sezgirlik bilan his qilmaydi. Boshqalarga dardini to'kmay, o'zining hissiyotini ko'ngilda saqlaydi. Shunga doim o'zi yolg'iz tishini ching tishlab bardoshlik beradi. Undaqda ongsiz tishini ching tishlash odatini qanday o'zgartirish kerak? Xuddi biolog Darwin insonlar va hayvonlarning hissiyotini ifodalash degan kitobida tilga olganidek, tishini g'uchurlatish va o'tkir chirqirgan ovoz chiqarish qattiq azobni pasaytiradi. Tishni ching tishlash amaliyoti bizning kayfiyat va besimni chiqarishimizdagi bir xil usul. Chunki chaynash harakati badandagi kortizolning quyib berilishini va sho'lgaydagi xurum-xumar donchilik oqsilining paydo bo'lishini ozaytiradi. Bu ikki xil moddaning hammasi besim va jiddiy holatni aks ettiradigan belgi modda bo'lib, passiv kayfiyat va besimni yengiltiradi. Lekin tishni tishlash faqat qisqa vaqt ish pushqini chiqaradi. Uzoq mazgildan aytganda psixika sog'lomligiga ancha cho'ng yordami bo'lmaydi. Yana tish bo'shab ketish va uqirash qatorliq bir qator og'iz bo'shligi masalalarini keltirib chiqaradi. Bir qadar og'ir bo'lgan tish g'uchurlatish kesiliga giriptor bo'lgan bemorlarga nisbatan doktor tish qip taqash orqali tishning uqirishini ozaytishni tavsiya qiladi. Lekin texmo muhimi o'zining bu nachar odatini tunib yetishi hamda bir qator besimni yengiltish va kayfiyatni boshqarish usullarini qo'llanishi kerak.

rahbarligining texnik yuqori unumlik bo'lishiga turtki bo'lish kerak. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inining ro'yini yaxshi izchillashtirish, izchillashtiralmaslik, yaxshi amaliyalashtirish, amaliyalashtiralmaslik partiya va davlat ishlarining kelgusi 5 yillik, 15 yillik hatto texnik uzoq mazgillik taraqqiyot umumiyligiga munosabatlik. Umumiy yig'inda ma'qullangan 14-chi 5 yillik yirik plan taklifining mazmuni intayin mol. Uningda ham makroluq fikr yo'li, yetakchi prinsip, strategiyalik idea bor, ham konkret talablar bor. Ham partiya 18-chi qurultaydan buyon izchil davomlashib kelgan strategiyalik o'rlashtirma bor. Ham yangi zo'r hukm, yangi strategiyalik tadbir bor. Taza kuch sarf qilmay turib, egilab bo'lg'ili bo'lmaydi. Egilab bo'lmaganda umumiy yig'inning ro'yini izchillashtirishda muhim nuqtani tutqili. Dal joyidan qo'l solg'ili. Dal joyida amaliyalashtirgili bo'lmay qoladi. Har darajalik rahbariy kadrlar bo'libmi, yuqori darajalik kadrlar aynan ugunishi qurmuqur abzasmi abzas o'zlashtirishi. Umumiy jihatdan egilash oldingi sharti ostida muhim nuqta va ijodiy nuqtalarni gavdalik yaxshi o'zlashtirib, nazariyani amaliyotga birlashtiradigan isil ugunish stilini joriy qildirib, mavqeni hozirga qo'yib, kelgusini nazarda tutib, xizmatda aktivlik, tashabbuskorlik, ijodchanlikni kuchaytirish kerak. Men yuqori darajalik kadrlar markizmlik siyosiy yo'llardan bo'lishi, har darajalik rahbariy kadrlar siyosiy jihatda zerak odam bo'lishi kerak deb ko'p qitim etdim. Yaqinda Markaziy komitet siyosiy byurosining demokratik turmush yig'inida men bu masalani yana gavdalik ta'kidladim. Iqtisodiy xizmat azaldan abstrakt, yoki yagona bo'lmasdan, balki konkret bog'linishlik bo'ladi. Har darajalik rahbariy kadrlar bo'libmi, yuqori darajalik kadrlar mavqeni Jonxo millatining ulug' go'linishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishga qo'yib, siyosiy hukm qilish iqtidori, siyosiy o'zlashtirish iqtidori, siyosiy ijro qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, davlatning cho'ng ishini ko'ngliga pukib, yangi taraqqiyot bosqichini egallash, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot andiyasini barpo qilishdagi siyosiy iqtidori, strategiyalik nazari, kasbiy saviyasini uzluksiz o'stirib, dodillik bilan mas'uliyatni zimmasiga olib, moyirlik bilan natija yaratib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini yaxshi izchillashtirishi va amaliyalashtirishi kerak. Partiyamiz 1 milliard nech yuz million aholisi bor sharqdagi cho'ng davlatga rahbarlik qilib, sotsialistik zamonaviylashtirishni ishga oshirishda haqiqatni amaliyotni izlash, muqimlik asosida ilgirlash, mas olg'i siljitishni chin turib, oldin ko'rarlik bilan o'ylashish, umumiyat jihatdan planlash, strategiyalik o'rlashtirish, bir butun olg'i siljitishni kuchaytirib, taraqqiyotning sifati, qurilmasi, ko'limi, surati, unumi va bexatarligining birligini ishga oshirish shart. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishda bir mujay, bir millat tushib qolsa bo'lmaydi. Shuning bilan birga davlatimizda rayonlar aro farq yo'q. Taraqqiyot tash emas. Zamonaviylashish musobaqasini tan qadamda besish mumkin emas. Sharoiti bor joylarni zamonaviylashishni oldi bilan ishga oshirib, boshqa joylarning zamonaviylashishni ishga oshirishiga madad berish, turtki bo'lishga ilhomlantirishimiz kerak. Chog'an yetib kelish oldida turdi. Joylardagi partiya hukumat rahbariy kadrlari yuqumning oldini olish, ta'minotga kapolatlik qilish, xalq turmushiga kapolatlik qilish, bexatarlikka kapolatlik qilish, muqimlikka kapolatlik qilish jihatida ko'proq bosh qotirib, ko'proq ko'ngil qo'yib, xavf-xatarni tugutish xizmatini baldur, inchika

tutup tinish, inoq, ijtimoiy muhit yaratish kerak. Yuqumning doimlik oldini olish, tizginlash xizmatini izchil yaxshi tutib, turlik oldini olish tizginlash tadbirlarini umumiyuzlik, inchki amaliyalashtirib, tarqoq yuqumlanguvchilarni tez, unumlik boshqurishi tizginlash kerak. Turlik ijtimoiy ziddiyatlarni umumiyuzlik tashirib, tahlil yurgizish va muhokama qilib hukm chiqarishni kuchaytirib, turlik yushurun xavf-xatar omillarini egallab, tashabbuskorlik bilan oldini olishi va tugutish kerak. Chog'on mazgilida energiya va moddiy ashyo ta'minotiga kafolatlik qilish, qatnash bexatarligi qatorli xizmatlarni yaxshi ishlash kerak. Jamiyat omonligi mudofaa kontrol tizimini mukammallashtirib, xalq ommasining hayot bexatarligi va mol-mulk bexatarligiga buzg'unchilik qiladigan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib, jamiyatning tinchligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Qurilish puli va dehqon ishlaguvchilarining ish haqini nisbiy qoldirishga o'xshash osonlar ommaviy vaqe keltirib chiqaradigan masalalarni vaqtida hal qilish kerak. Yo'ldoshlar, men yo'ldosh Deng Shaoping 1992-yil qilgan mono so'zlarni doim eslayman. Agar jumhuriyatimiz qurilgandan boshlab hisoblaganda 100 yil ichida davlatimizni o'tirhol taraqqiy topgan davlat qilib qurib chiqalsak, qaltis ish qilgan bo'lamiz. Hozirdan boshlab keyingi asrning o'tirlarigacha bo'lgan mazgil noyit mo'yin mazgil. Biz bosh cho'kirib japoliq ishlashimiz kerak. Zimimizdagi yuk og'ir, mas'uliyatimiz cho'ng. Hozir yuk bizning zimimizga yuklandi. Mas'uliyat zimimizga tushdi. Biz cho'qim bu og'ir yukni baturlik bilan zimimizga elib, bu og'ir mas'uliyatni baturlik bilan ustimizga elib, xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, haqiqiy tutib amaliy ishlab, bosh cho'kirib japog'i chidab ishlab, partiyaga, xalqqa tarqi yuzgilarligidek natijalarni tirishib yortishimiz kerak.

Qardek appaq. Yaq. Ayni yildiki g'ubarsiz qalbimizga o'rnab ketgan pok muhabbatimizdek appaq bu ko'ylak Sajidaning qo'lida turardi. Eni qismda. Ayni yili Shuhrat lahini menga bergan chaqda tushundirib, qarasizlarlar. Yaqsini nemish qilib bunday qildim bilamsan? Chunki sening bo'yning uzun, inkam chiroylik. Shunga mushi yaqa senga bek yarashdi. Sen yangsiz kiyishni yoqtirmaydin. Shunga yangiga mana shunday nepsiz tor asi yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Yangning ustidimi cho'qim unchilar bo'lish kerak. Oppoq bileklarining ustida chaqnab turdi degan edi. Amdilikda u o'ziga tava va'dini amalga oshirdi. Ammo menga tava qismiga amal qilmagan edi. Sajida ko'nglakni kiyish uchun kirib ketdi. Qiz qo'ldoshmi yordamlash uchun ayg'ishbla kirib ketdi. Yigit qo'ldosh to'y mashinasini yasavotganlar qarapaqay deb chiqib ketgashga, Shuhrat ishkimiz Sajidaning chiqishini kutib turardi. Shuhrat menga qaraymay o'yan bo'yan qarab baxdi. Birdan keyin bo'sh ovozda meni kechirgin dedi. Keynimga qayrilib turmangdi. U birikimdan tutib oldi. Men amalsiz qoldim zilola. Qo'limni zardi bilan chiqirib yilib, qirimzoliga chiqib oldim. Bu chaqda Sajidaning ovozi anglandi. Qarang, piqra piraymi? Men degan chiroyliqa zilola hadam bek yaxshi lahilaydi ekan jumu. Hayotimdagi eng baxtli minutlar mana mushi yerdan boshlangusi. Shuhrat xeyli yuqori ovozda gap qildi. Menga ancha yarmadi. Yoqsa sizga mos kelmaydi ekan. Yoq, men mushni kiyman. Zilola hada, qiynasiz. Qarang, bu ko'ylak menga yarashibdimi? Bir maqtib aytinga. Sajidaning oldiga bordi. Sajidaning keynida Shuhrat turardi. Uningga qarab qo'ymasdan, "Pah, bayni chuchakladiki malikining o'zi qo'siz. Bahri yarashibdi. Sizlarning to'yinglar qilgan sog'itim bo'lsin. Bu ko'ylakni qaytirib akamisiz bo'ladi. Xotir qilib saqlab qo'yinglar." dedi. "Rasma? Zilola hada, rasta vatamsiz? Yaq, yaq bo'lmaydi. Biz bu ko'ylakni sotib olaylik. Mening asl og'im botdi. Sotib olaylik. Bunda qimmat ko'ylakni bekog'i ilib olsak bo'lmaydi-da." Shuhrat noyti ichinishlik bir nazarda menga qarab turardi. Uning qari ko'ziga tikilib turdim. Xuddi butun o'tmishimni shu ko'ziga tapni qilayotgandek qilardim. Sezib turibman. Uning mushurki og'irdi. Mening shurkim bo'lsa, butunlay sezimini yo'qotgan edi. Ularning ishlari bitib, eshikdan chiqishida chin dilimdan baxt tiladim. Yigit qizning qo'lini tutib, "Tang menib kiringlar. Yigit oldida qiz keyinda qolmasin. Menga baxtli bo'linglar." Shuhrat keyniga qayrilib, ko'zimga qaradi. Men qo'ldosh qarab topildim. Qizning ro'molini tuzaydigan ishlarga alohida diqqat qiling. Mana mavu quti may bilan bulutni beray. Lav suruqnima elib bilan. Har ehtimol qarshi sumkangizdan ayrimang. Ola rahmat deyishib manganda yana bir qaytim so'rdim. Zib zinnatlaringlarni yana bir qaytim tekshirib yiqinglar. Do'konni qilib qolgan ish bo'lmasin. Sajida bilan qo'ldishi sumkalarni yana bir qaytim tekshirib

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Gulmira Shamsiddinning To'y ko'ngil nomli to'g'risida bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti. Kirishtirguvchisi Otaxoliq Amir. Mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: Ammo go'shlapilik ayol kelib, ularni ayirib qo'ydi. Rossiyalik ayol bo'lsa kerak, dedi polkovnik. Varinka ham qizdi aqchan, dedi Kitty xushol kulib.
1: Shu qiz birinchi o'p o'tirg'i chiqib ularni bosdi. Ondan u apandini qo'ltiqlab uyadin ep ketdi.
0: Apa, ko'rdingmi? Sen texchili u qizga nima uchun havas qildig'inimni bilmay yuraysan.
2: Kitty Edston boshlab tanishmaydigan u do'stini yana kuzatib, uning Nikolay Levin bilan uning xotinigimi boshqa osirildiganlarga o'xshash muomila qilayotganligini bayqadi. U qiz o'zligidan ularga yaqinlashib, ular bilan paranglashatdi. Hech qandoq chat el tili bilmaydigan u ayolga tarjimonmi bo'lib beratdi. Shuningdan keyin Kitty opsiga Varinka bilan tanishiman deb ching turib oldigan bo'ldi. Kinez xonimning to'limi takabbur Shital xonim bilan tanishqusi kelmasimi? Birinchi qadamni o'zi besib Varinkaning ahvolini surishtirdi. Surishtirish orqali uning bilan tanishishning foydasimi, zinimi yo'q ekanligini bilib, oldi bilan o'zi berib uning bilan tanishmoqchi bo'ldi.
3: Kinez xonim qizi arshonga ketganda Varinka bolqichining oldiga kelgan chog'ni paylab turib uning yeniga bordi.
0: Kechiring, siz bilan tanishib qo'ygim kelib oldingizga keldim, dedi Kinez xonim mag'rur kulib qo'yib. Mening qizim sizni yaxshi ko'rib qopti. Siz balkim meni tanimaysiz. Men bu xil hissiyot hammamizga o'rtoq, Kinez xonim,
2: dedi Varinka ishtikli javob berib.
0: Tunugun siz u bechora vatandoshimizga ko'p yaxshilik qildingiz. Esimda yo'q-ku, hech qanday ish qilmagan bo'lsam kerak,
2: dedi Varinka hayron qolgandek qilib.
0: Qandoq hech ish qilmagan bo'lasiz? Levinni cho'ng bir xafaliqdan saqlab qoldingiz-ku.
1: Ras, meni uning ayol hamroyi chaqirib opag'an. Berib uniga nasihat qilib yurib ochchig'ini bosdim. Kesil iyg'irgan, doktordan ko'ngli qopdi. Men ashundoq og'riqlarga to'liq qarab uyg'unib qolgan.
0: Shundoq o'xshaysiz. Anglasam, sizni Shital xonim bilan Shital xonim sizning hammangiz g'o deyman. Sizlar Mintonni billa turgan. Men uyoqning yangisini toniyman.
1: Yo'q, uyoq mening hammom emas. Men uni opa deyman. Ammo bizning hech qanday tuqqandorchiligimiz yo'q. Meni uyoq beqib olgan,
2: deb javob berdi Varinka qizirib ketib. U shunchalik oddiy va ochiq ko'ngillik bilan javob bergan edi, chiroyida ifodalanib turgan samimiyligi va ochiqligi bilan u Kinez xonimga texmi yiqimliq ko'rinib ketayotdi.
0: Kinez xonim shundula qizining nima uchun bu qizni shunchalik yaxshi ko'rib qolganligini tushundi.
1: Xo'sh, Levin degan kishi keyin qandoq bo'ldi?
2: So'radi Kinez xonim.
1: U odam qaytib ketmoqchi bo'layotdi.
2: Shu orliqda Arshangdan qaytgan Kitty kelib qoldi. U opsining o'zining tex tanishmagan do'sti bilan paranglashib turganligini ko'rib, qavatli xush bo'lib ketdi.
1: "Oy, Kitty, sening bu xon qiz bilan bakma tanishqing bor edi."
0: "Varinka,"
2: dedi Varinka kulib ketib. "Hammaylan meni shundoq ataydi." Kitty xushalligida villida qizirib ketdi. Va xiligicha bu yangi do'stining qo'lini qo'yib bermay ching tutib turdi. Varinka uning qo'lini siqishlarga javoban hech qanday harakat qilmay, uning qo'llari orasidagi qo'llarini jimjit tutib turdi.

Erim ajrashishqimi ham balani beqishqimi qo'shilmasa qanday qilishim kerak? Sual. Men erim bilan to'y qilgili 2 yildan oshdi. Hissiyatimiz buzilgachqa ajrashib ketmoqchi bo'lyapman. Lekin u qo'shilmadi. Bizning bir o'g'limiz bor. 1 yosh 7 oylik bo'ldi. Agar ajrashib ketsak, erim balani olmaydiganligini aytdi. Lekin erimning iqtisodiy sharoiti menikidan yaxshi. Agar men uni arz qilmoqchi bo'lsam, qanday qilishim kerak? Javob. Bu xil ahvolda Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati Ahtalab Qonun Dasturining 1079-moddasiga asosan qonun bo'yicha ajrashish da'vosi qilsangiz bo'ladi. Bu qonunga asosan er yoki ayol ajrashishni talab qilsa, aloqador tarmoq murosa qiladi. Yoki ajrashishni talab qilguvchi xalq sud mahkamasiga bevosita da'vo qilsimi bo'ladi. Agar erxotulluq hissiyot haqiqatan buzilib, murosa unum bermasa, xalq sud mahkamasi ajrashishga ruxsat qilishi kerak. Agar tövendiki ahvollar ko'rilsa, 1. Qo'sh uylanish yoki jo'risi bor turib boshqalar bilan uy tutish. 2. Oilada zo'ravonlik qilish yoki oila a'zosini xo'rlash, tashlib etish. 3. Qimmar o'ynash, zahar chekish qatorliq nochar illatlarni qayta tarbiya bersimi o'zgartmaslik. 4. Chiqish olmaganlikdan ayrilib turg'uniga 2 yil toshqan bo'lib, murosa unum bermasa, sud mahkamasi ajrashishga ruxsat qilish haqida hukm chiqaradi. Balini beqish masalasi to'g'risida sizning aytganingizga asoslanganda, o'g'il bola 2 yoshga toshmagan bo'lsa, Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati Ahtalab Qonun Dasturining 1084-moddasiga asosan ajrashgandan keyin 2 yoshga toshmagan balini prinsip jihatda ona boqadi. Eringizning iqtisodiy sharoiti sizningkidan yaxshi bo'lsa-mu, lekin uning balini olg'usi yo'q. Bundaq ahvolda sizga hukm qilish mumkinchiligi bir qadar cho'ng. Agar eringizning balini beqishni o'ylasangiz, o'zingizning iqtisodiy ahvoli muqim bo'lmaslik, balini beqishga qurbi yetmaslik nuqtasini chiqish qilib, eringiz bilan maslahatlashsangiz bo'ladi. Da'vo jarayonida o'zingizning iqtisodiy ahvoli muqim bo'lmaslik isbotini topshirib, sud mahkamasining amaliy ahvoliga asosan balining turmush, o'sib yetilishiga foydali bo'lishini chiqish qilib, balini eringizning beqishiga hukm qilib berishini qo'lga keltirsangizmi bo'ladi. Agar eng oxirida balini siz boqadigan bo'lib qolsangiz, eringizdan qaralik holda munosib beqish haqqi berib, balaning normal turmushini saqlab qolishini talab qilsangiz bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda erxotinning o'rtaq mol-mulk qismiga qarta xalq sud mahkamasidan balaning holidan xabar elish prinsipi bo'yicha bir qism mol-mulkni ko'proq bo'lib berishni talab qilsangiz bo'ladi.

Sevimli radio alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondiradigan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ang'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umid to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondiradigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Lekin yana bir birlashmasining raisi Sayfulin 48 komandaning musobaqa tuzumini keskin tanqid qilib, nurg'un komandalar rasmiy musobaqani ma'nisiz tutishga aylantirib qo'ydi deb oshkor bildirdi. Buning ma'nosi ojiz komandalarning qatnashishi dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasining futbolchilikdagi eng yuqori sahna bo'lishdek obrazini xiralashtirib qo'ydi deganlikdir. Yevropa chempionlikni talish birlashma musobaqasi bilan 5 cho'ng birlashma musobaqasining muvaffaqiyatli sodalashtirilishiga tayinib, Yevropa futbol jamiyati birlashmasi uzoq muddat Yevropa futbolchiligi, ya'ni dunyo markazi degan tonishni ching turib, tabiiy holda klub soda tortini bo'lib ketish ehtimoli bo'lgan 64 komanda loyihasiga qat'iy qarshi turdi. Texmi keskin qarshilik Belkim cholpan topçılarının maaşını töleydigan Avrupa Kattala Kulübü ve Xalqara Kespi Futbol Tenerketçileri Birleşmesi'nin kelgen buluşu mümkün. Növette Dövlet Rayon Komandası bilen kulüp musabıqısının bağlanışı zic. Nurgun kulüp ve topçılar eğir jükkü berdaşlık berelmey ağırındı. Xalqara Futbol Birleşmesi'nin musabıqını köpeytiş ve kengaytish qilmishini tanqid qildi. Agar dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasi yana uzartilsa, maydon qitimi davomliq oshsa, xalqaro futbol birlashmasi bilan Yevropa klublar jamiyati ve xalqaro kasbiy futbol tanarketchilari birlashmasi o'tirsidiki topchilarni qo'g'dash ve klub to'liqlimi puli to'g'risidagi to'qinish teximi kuchiydi. Ommaviy fikr maydonining ikki qutbga bo'linish orq ko'rinishi ostida 64 komanda qatnashadigan dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasining tasavvurdan reallikka aylanishi hargizmo oddiy qo'l ko'tarib ovoz berish bilanla ish qochmaydi. Balki bir maydon siyosiy, iqtisod, musobaqa va orq hisob ta'minotiga chetiladigan ko'p xil kuch sinishga chetiladi. Xalqaro futbol birlashmasining nizomnomasiga asosan musobaqa tuzumiga tuzish kirgizish uchun xalqaro futbol birlashmasi bir yurish qattiq taklif baholash, kengashish, ovozga qo'yish tartibini bosib o'tish kerak. Musobaqa qoidasi, musobaqa tuzumini bekitish va son taqsimlash huquqi rais, muavin rais va har qaysi qitalardagi 37 kengash a'zosidan tarkib topgan xalqaro futbol birlashmasi kengashiga berilgan. Birinchidan xalqaro futbol birlashmasining raisi, kengash a'zolari yoki qisman a'zolar jamiyati rasmiy taklif berish kerak. Bu bosqichda asosliqi yuzlanish o'tirg'i qo'yilib, har qaysi taraflarning inkosi sinaladi. Kengash orqali munosabatli taklif Ma'lum qitimlik xalqaro futbol birlashmasi kengashida hukumat taraf qaralmasiga kirgiziladi. Hamda kengash xalqaro futbol birlashmasi katibat boshqarmasi, texnik xizmat guruhi qatorliq aloqador organlarni xalqaro musobaqa kalendarini tengshash, orqisab kapolati, moliya va sodi ko'zlimisini umumiylik baholashga avatib, mumkinchilik tadqiqoti ilib boradi. Ikkinchidan, texmi muhim bir halqa xalqaro futbol birlashmasi bilan manfaatga munosabatli taraflar kengashish. Buningda bir tarafdan har qaysi cho'ng qitalar aro futbol birlashmalari bilan sonni qaytadan taqsimlash ishlari kengashilib, to'rtni muvofiq bo'lish orqali har qaysi qitalardagi futbol birlashmalarining qo'llashini qo'lga keltirish kerak. Yana bir tarafdan Yevropa klublar jamiyati va xalqaro kasbiy futbol tanarketchilari birlashmasi qatorliq organlar bilan suhbatlashib, klub to'liqlimisini o'stirish qatorliq usullar orqali qarshi fikrni ozaytish kerak. Odatda kichik qilib aytganda, suhbatda haqiqiy ilgirlash bo'lgandan keyinla yangi musobaqa tuzumi loyihasi ondan borliqqa keladi. Yangi loyiha faqat kengash yig'inida ovozga qo'yilib ma'qullangandila dunyo lo'ngqisi komandalarni ko'paytirish qarori ondan haqiqiy kuchga ega bo'ladi. Oldingi navbatlik dunyo lo'ngqisi futbol musobaqasining
48 komandığı kengaytış tədbir

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostunla Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qardek oppaq. Yaq. Ayni yildiki g'ubarsiz qalbimizga o'rnab ketgan pok muhabbatimizdek oppaq bu ko'ylak Sajidaning qo'lida turardi. Eni qismda. Ayni yili Shuhrat lahini menga bergan chaqda tushundirib, qarasizlarlar. Yaqsini nemishqa bunday qildim bilamsan? Chunki sening bo'yning uzun, inkam chiroyliq. Shunga mushi yaqa senga bek yarashdi. Sen yangsiz kiyishni yoqtirmaydin. Shunga yangiga mana shunday nepis tor asi yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Yangning ustidimi cho'qim unchilar bo'lish kerak. Oppoq bileklarining ustida chaqnab turdi degan edi. Amdilikda u o'ziga tava va'dini amalga oshirdi. Ammo menga tava qismiga amal qilmagan edi. Sajida ko'ylakni kiyish uchun kirib ketdi. Qiz qo'ldoshmi

yordamlash uchun ayishbla kirib ketdi. Sigit qoldosh to'y mashinasini yasavotganlar qarapaqay deb chiqib ketgashga, Shuhrat ishkimiz Sajidaning chiqishini kutib turatdi. Shuhrat menga qaraymay, uyan-buyan qarab baxdi. Birdandan keyin bo'sh ovozda "Meni kechirgin", dedi. Keynimga qayrilib turmangdi. U bir ikimdan tutib oldi. Men amalsiz qoldim zilola. Qo'limni sardi bilan chiqirib yilib, kirimzaliga chiqib oldim. Bu chaqda Sajidaning ovozi anglandi. Qarang, piqra beraymi? Men degan chiroyliqa zilola hadam bek yaxshi lahilaydi ekan jumu. Hayotimdagi eng baxtli minutlar mana mushi yerdan boshlangusi. Shuhrat xeyli yuqori ovozda gap qildi. Menga ancha yarmadi. Yoqsa sizga mos kelmaydi ekan. Yoq, men mushni kiyman. Zilola hada, qiynasiz. Qarang, bu ko'ynak menga yorishibdimi? Bir maqtib aytinga. Sajidaning oldiga bordi. Sajidaning keynida Shuhrat turadi.

Qadirli dostlar, vaqtimizning suyti bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti. Kirish turguchisi Otaxoliq Amir. Mas'ul muharriri Odil Oblat. Nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: باشلاندی.
1: خدمت کنندگی یانچو باغچسی چیملیق نورغون یاشنان انرژیا تیز تولوقلاش پونکتیغا ایلاندی. Shanghai Shuhui rayoni Yunjin yo'li metro bekti atrofidagi bir chimliq ijtimoiy aloqa supsida dong chiqardi. Chimliq xizmat ardoqini chiqarishga kelgan yoshlar bilan to'shib ketdi. Bu xil yangicha o'zini erkin qo'yib etish usuli ijtimoiy aloqa supsida 20 minutlik bog'cha effekti deb ataldi. Nurg'un to'g'ridosh sinab yiqib, bu usulning unumli ishkaligini bildirishdi. Bu yer shar bilan bo'lgan 20 minutlik uchrashuv hisoblanadi. Bağçıdaki 20 minutta Royjetki işki qorashni davolab saqayt qilib bo'ladi. Muxbirning egilishcha Yunjin yo'li metro bekti atrofidagi bu chimliq bir soda chambrikining yurishlashtirilgan yeshilligi bo'lib, tar, uzun, palampaysman ishkan. Xizmat kuni tushda chimliqdan 20 necha yosh tushlik ta'milib yetibotgan bo'lib, ularning ko'pincisi yaqin atrofdagi xizmat binosida ishlaydigan oq yoqli xizmatchilar ishkan. Ba'zilari yolg'iz yotadigan, ba'zilari xizmatdoshlari bilan birga paranglashib yotadigan. Yana ba'zilari turmush, yemak ishmak to'g'risida paranglashadigan bo'lib, hech kim xizmat to'g'risida paranglashmaydi ekan. Ijtimoiy aloqa supsida ba'zi to'rdoshlar ko'k osmon, oq bulut, mayin shamol, quyosh nuri bu eng ozodi tushlik ta'minlash deb baho bergan. Bu chimliq yasalg'ili xeli yillar bo'ldi. Yaqinda tuyuqsizdan chiqirib ketdi. Kelib yotadiganlar borgan sayr ko'paydi. Shanghai shahar aholisi Chen xonim yaqin atrofda ishlaydi. U mundaq dedi. Chimliqni yasa bak rohat. Pul xajlimizmi bo'ladi? Hech qanday ish qilmasakmi bo'ladi? Hangviqib yassaqli bo'ladi. Yana alaydan bir parcha namlikdan saqlanish selinjisi tayyorladim. Havo yaxshi bo'lsa, har kuni tushda 20 minut kelib, noyit yaxshi aram elib olaman. Shanghai shahar aholisi Chen xonim munolarni bildirdi. Kechikib qolsak, muvofiq o'rin topa olmaymiz dedi. Yaqinda bu yan xizmatim bak aldarash, doim ismini qo'shib ishlayman. Shunga tushda cho'qim to'liqlab uxlayman. Chimliqni yetib tushlik dam oladigan Ju apandi mundaq dedi. Chimliqni yetib tushlik dam olish nihoyatda yiqishliq. Muvofiq kiyim kechga diqqat qilish kerak. Bo'lmasa o'tchiblar terga sanjib ketadi. Ijtimoiy aloqa supsida yana nurg'un to'rdosh bu chimliqni odam badani texnologiyasiga nihoyatda mos keladi deb maqtadi. Sirtdan kelgan to'rdoshlarmo bas-basda doirasini zo'raytishni talab qildi. 20 minutlik bog'cha effektining kunsiri kuchayishiga ergishib, ko'plagan yoshning bog'cha chimliqni energiya tez to'liqlash punkti qilib tanlashidagi sabab nima? 20 minutlik bog'cha effektining tarqalishi atyozdan boshlangan. Eng burun ma'lum bir jurnalda borligi kelgan bir turli tadqiqotdan iborat. Tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, har kuni faqat qisqa vaqt chiqarib, sirtqa chiqib, hech qanday harakat qilmayla o'zini erkin his qilgili bo'ladi ekan. Bog'cha yoki tabiat bilan uchrasha oladigan boshqa joyda 20 minut tursimi, texmi yaxshi ro'yolatga ega bo'g'li bo'ldi ekan. 20 minutlik bog'cha effektining moda bo'lib ketishining hech qanday asosi yo'q degili bo'lmaydi. Shahardagi tez ritmliq turmushda yashayotgan kishilar uchun aytganda 20 minut vaqt bo'lsa bo'ladi. Nurg'un shahar aholisi ziyoratni qabul qilganda mundaq dedi. Vaqt bunundan qisqa bo'lsa, aram olishga ulgurolmay qolishimiz mumkin. Bunundan uzun bo'lsa, yana bekli hashamatlik ta'minotga aylinib, erishki yuzimiz qizaradi. Ba'zi olimlarning qarashicha, tabiiy muhitda 20 minut atrofida turganda badandagi kortizol miqdorini 10% tuvalatib, besimni yeniklab kelib bo'ladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda tabiiy muhit peshona bo'ligi po'stligini ostilatib, uning hayotiy kuchini texim yaxshi astiga keltirishiga yordam beradi ekan. Xizmat rayonidagi chimliq, xizmat binosining yenidagi yeshillik Ahallar rayoni atrofidagi yeshil yo'l qatorliklarni yoshlar hozir bas-basda egilib olmoqda. Ba'zi to'rdoshlar yana hamra bo'lmaslik, gap qilmaslik, uzib qo'ymaslikdan iborat 3 prinsipni xuloslab, yolg'iz turish muhimlik tushganligini ta'kidladi. Kasbiy kishilarning bildirishicha 20 minutlik bog'cha effektining qizib ketishining orqasida bir tarafdan haqsiz xoshallikning bo'yasi texmi yo'q ekan. Yaqinqi yillardan buyon shahar qurilishini ilgari surish jarayonida yonchuq bog'chisi qatorliq kichik Ham güzel yeşil boşluqlar tədrici köpüyüb, şəhər turmuşu bilən təbii turmuşunun ötkünçü bəlvığı aylanğan. Yəni bir tərəbdən, vaqtdan nərqi ilib gəlgən ən yaxşı yeşib. Put bilən yeskılgılı boludğan bağca, çimliq, xizmətçilərinin nurğun vaqtdan nərqini ticəb qalalaydı. Məsələn, aldınqı bir məzgildə modu bolğan, işqi barğandı körümsüz yasınış, əməliyyətdə başqıcı bir xıl usul bilən qəlbidəki yarışı hesablanıdı. Yəni, bugünkü gündə əvcəlğan 20 minutluq bağca effekti. Bu yeng adislarning paydo bo'lishining orqasida yoshlarning kayfiyat qimmatini izlash ish podasini topqilib bo'ladi. Адам үшін кейпият әң мойым, өзінің ершар білән ұшчыршыдың ғозырылышыны өгіні беліш керек. Әгер 20 минутлық бағчы эффектінің дауымлық қызғын таллаш болуыш болалмастықыда, тордашланың бәрген бұл бағасы әң яқшы жауап болалайды.

Erim ajrashishqa mo ham balani beqishqa mo qo'shilmasa qanday qilishim kerak? Savol. Men erim bilan to'y qilgili 2 yildan oshdi. Hissiyatimiz buzilgachqa ajrashib ketmoqchi bo'lyapman. Lekin u qo'shilmadi. Bizning bir o'g'limiz bor. 1 yosh 7 oylik bo'ldi. Agar ajrashib ketsak, erim balani olmaydiganligini aytdi. Lekin erimning iqtisodiy sharoiti menikidan yaxshi. Agar men uni arz qilmoqchi bo'lsam, qanday qilishim kerak? Javob. Bu xil ahvolda Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati Ahtalab Qonun Dasturining 1079-moddasiga asosan qonun bo'yicha ajrashish da'vosi qilsangiz

ishingizga uchirsimi, u yanada sizni erkiltib sizga yordam berdi. Buning sababi nima deganda, dal sizni yaxshi ko'rganligida. Demak, yigitlar mana shunday qipadida bo'lsa, bu qizlarni yaxshi ko'rganlikning ifodasi. Atrofingizda shunday yigitlar bormi yo'qmi? Agar shunday yigitlar bo'lib qolsa, qadrlanglar. Muhabbatli hayotda bir odamning yaxshi ko'rishiga muyassar bo'lmoqdan ortiq baxt bo'lmas kerak. Shundoq birining bo'g'indan har vaqt suyunish his qilaylik. Qiynamasa muhabbat kuldirmiz sizlar uchun.

Qadirlik do'stlar, muxbirning Jungo ashyo obroti va setivilish birlashmasidan egilishcha, 6-chi oyda Jungo ashyo obrotining gullanish ko'rsatkichi 50.6% ga yetib, oldingi oydagidan 0.3 point oshgan. Buning ichida kasb umumiy miqdori ko'rsatkichi uda o'rligan. Ehtiyojdan qaraganda yangi zakaz ko'rsatkichi 50.3% ga yetib, oldingi oydagidan 0.1 point oshgan. Elektronlik mashina uskunalar, xabarlashish uskunalari, qatnash transport uskunalari, energiya tejaydigan oila elektr saymonlarini yasash qatorliq ashyo obroti ehtiyojining ish vaziyati bir qadar yaxshi bo'lgan. Selinmi jihatdan qaraganda muqim mulk selinmisining o'rindili summasi ko'rsatkichi 54.3% ga yetib, oldingi oydagidan 0.12 point oshgan. Buning ichida temir yo'l transporti, aviatsiya transporti, turbi transporti va pochta tez yetkazish kasbi 50% dan yuqori kengayish doirasida bo'lgan.

0: Qadirlik dostlar, AI işqi orilishining ko'p xillishiga kuch chiqarmoqda. Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqinda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapitalat ministrligi 7-chi navbatdagi 100 kunda 10 million odam taklif qilish maxsus harakatini yo'l qo'ydi. Bu maxsus harakatda ish qurilish orqali kelgusini yetaklash, yoshlik orzusini ishga oshirish bosh tema qilinib, to'rda va to'rtida taklif qilishni udullashtirish politsiya markazlik tashkillanib, oliy maktabni bitirganlar qatorli kishilar to'pining ish qurilish ilgir surildi. An'anaviy to'rda xizmat qabul qilish ko'p hollarda zo'r miqdordagi uchurlarni tanlash qiyin bo'lish, moslashtirish unumi tuvan bo'lish qatorli og'riq nuqtalar duş keletti. Bu yılki 100 günlük 10 min kişi tikerkette rakamlik ahli iktidar tekniksi qiyin mesleğine alkıldığan yadroluk maturğaylandı.

Erim ajrashishqimi ham balani beqishqimi qo'shilmasa qanday qilishim kerak? Savol. Men erim bilan to'y qilgili 2 yildan oshdi. Hissiyatimiz buzilg'ashqa ajrashib ketmoqchi bo'lyapman. Lekin u qo'shilmadi. Bizning bir o'g'limiz bor. 1 yosh 7 oylik bo'ldi. Agar ajrashib ketsak, erim balani olmaydiganligini aytdi. Lekin erimning iqtisodiy sharoiti menikidan yaxshi. Agar men uni arz qilmoqchi bo'lsam, qanday qilishim kerak? Javob. Bu xil ahvolda Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati Aqd talab qonun dasturining 1079-moddasiga asosan qonun bo'yicha ajrashish da'vosi qilsangiz bo'ladi. Bu qonunga asosan er yoki ayol ajrashishni talab qilsa, aloqador tarmoq murosa qiladi. Yoki ajrashishni talab qilguvchi xalq sud mahkamasiga bevosita da'vo qilsimi bo'ladi. Agar er-xotinlik hissiyot haqiqatan buzilib, murosa unum bermasa, xalq sud mahkamasi ajrashishga ruxsat qilishi kerak. Agar tövendiki ahvollar ko'rilsa, 1. Qo'sh uylanish yoki jo'risi bor turib boshqalar bilan uy tutish. 2. Oilada zo'ravonlik qilish yoki oila a'zosini xo'rlash, tashlab etish. 3. Qimmar o'ynash, zahar chekish qatorliq nochar illatlarni qayta-qayta tarbiya bersimi o'zgartmaslik. 4. Chiqish olmaganlikdan ayrilib turg'uniga 2 yil toshqan bo'lib, murassa unum bermasa, sot mahkamasi ajrashishga ruxsat qilish haqida hukm chiqardi. Balini beqish masalasi to'g'risida sizning aytganingizga asoslanganda, o'g'il bola 2 yoshga toshmagan bo'lsa, Jumhuriyat Xalq Jumhuriyati Aqd talab qonun dasturining 1084-moddasiga asosan ajrashgandan keyin 2 yoshga toshmagan balini prinsip jihatda ona boqadi. Eringizning iqtisodiy sharoiti sizningkidan yaxshi bo'lsa-mu, lekin uning balini olg'usi yo'q. Bundaq ahvolda sizga hukm qilish mumkinchiligi bir qadar cho'ng. Agar eringizning balini beqishni o'ylasangiz, o'zingizning iqtisodiy ahvoli muqim bo'lmaslik, balini beqishga qurbi yetmaslik nuqtasini chiqish qilib, eringiz bilan maslahatlashsangiz bo'ladi. Da'vo jarayonida o'zingizning iqtisodiy ahvolingiz muqim bo'lmaslik isbotini topshirib, sud mahkamasining amaliy ahvoliga asosan balaning turmush, o'sib yetilishiga foydali bo'lishini chiqish qilib, balani eringizning beqishiga hukm qilib berishini qo'lga keltirsangizmi bo'ladi. Agar eng oxirida balani siz boqadigan bo'lib qolsangiz, eringizdan qarorlik holda munosib beqish haqqi berib, balaning normal turmushini saqlab qolishini talab qilsangiz bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda er-xotinning o'rtaq mol-mulk qismiga qarata xalq sud mahkamasidan balaning holidan xabar olish prinsipi bo'yicha bir qism mol-mulkni ko'proq bo'lib berishni talab qilsangiz bo'ladi.

0: تروب مالیه مبلغانن شلتلش اونمنی حقیقی یخش جاری قلدروش. اقتصادی تبتش قلب تزدشنی خزمتلنی یخشلاشتگی کشلی تطقه قلب پارتیه مرکزی کمیتیتنن تدبر اورلاشترملری و سیاست تدبرلرنن تیخم یخش عملیلشب اونم ماسل قلشنی الگر سروب کینگی 20 یلق ترلی خزمتلنی پخته یخش اشلب پتون یلق اقتصادی اجتماعی ترقیات نشان وزیبلرن اورندشقا کپالت قلش گیرک. Yig'inda yana boshqa ishlar tadqiq qilindi.
1: Stansimiz xabari. Goyan Zunglisi Li Chang 7-oyning 20-chi kuni tushdim burun Beijing xalq sarayida Jungoga rasmiy ziyoratga kelgan Tailand Zunglisi Anutin bilan suhbat o'tkizdi. Li Chang munolani bildirdi. Ikki davlat rahbarlarining strategiyalik yetakchiligida Jungo Tailand taqdir ortaq kevdisi qurilishi üzlüksiz çoŋqırlaşıp və əmili bolup iki tərəf həmkarlığı üçün teximi keng istiqbal açdı. Zungli əpendi bu qitim Jungoda ziyarətdə bolğan məzgildə rəis Xi Jinping siz bilən uçurışıp iki dövlət münasibətini çoŋqırlaşdırış və rəvajlandırış toğrusuda yeni plan tüzdü. Jungo Tailandni boshdan oxir atrof diplomatiyasida muhim o'ringa qo'yib keldi. Tailand bilan an'anaviy do'stlikni avjaldirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, bir-birini qat'iy qo'llab, har qaysi sohalardagi o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini texim yuqori saviyaga ko'tarib, ikki davlat xalqining baxt-saodatini davomli oshirishni xohlaydi. Li Chang bundoq deb ko'rsatdi. Jungo Tailand bilan taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda teng qurishga turtki bo'lib, Jungo Tailand temir yo'li qatorliq nuqtalik turlarni yo'lga qo'yishni tezlatib, chigira halqib chiqim qilish, o'z puli bilan raschot qilish qatorliqlarni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, ikki taraflik savdoning yaxshi ish vaziyatini saqlab, kasblar o'z ara yug'urlash, o'z ara g'iralishni cho'nqurlashtirib, sun'iy aql, yangi energiyalik avtomobil qatorliq gullanma sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, qo'l tutishib, tang gullanishni ilgari surishni xohlaydi. Tailandning Tailandga bog'an Jungo korxonalariga yaxshi tijorat savdo muhiti yaratib berishini umid qilamiz. Ikki taraf yana odamiyat aloqasini cho'nqurlashtirib, to'g'ri qimor o'ynash, telegraf aldamchiligi qatorliq chigira halqigan jinoyatlarga qat'iy zarba berish kerak. Jungo Tailand bilan ko'p taraflik moslashish va hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlatning haqqoniy huquq manfaati va xalqaro odillik haqqoniylikni o'rtaq qo'g'dashni xohlaydi. Anutin munolani bildirdi. Tailand bir Jungo siyosatiga qat'iy amal qiladi. Jungo bilan bo'lgan yuqori qatlam aloqasini qo'yuqlashtirib, iqtisod, savdo, yezi egiligi, aloqani ravonlashtirish, sun'iy aql, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni ilgari surib, Sharqi Janubiy Osiyo Allar ishtifoqi Jungo qatorliq ko'p taraflik ramka ichidagi aloqa hamkorlikni kuchaytirib, Tailand Jungo umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamroqlik munosabatida texim ko'p amaliy natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lib, rayon va dunyoning tinchligi, muqimligi, gullanishini o'rtaq ilgir surishni xohlaydi. Suhbatdan keyin ikki davlat zunglilari savdo, yezi egiligi, tamojna, davlat xalqigan jinoyatga zarba berish qatorliq sohalardagi ko'p turlik hamkorlik hujjatlarining imzolanishiga birlikda guvoh bo'ldi. Suhbatdan burun Li Chang Xalq saroyining shimoliy zalida Anutin Sharipiga qarshi elish marosimi o'tkazdi. Wu Jinglong yuqori faoliyatlarga qatnashdi. Ziyorat mazgilida ikki taraf Jungho Xalq Jumhuriyati hukumati bilan Tailand podshohligi hukumatining Jungo Tailand taqdir ortaq kevdisini gullanishga yuzlandirish to'g'risidagi birlashma bayonotini birlikda e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Гоуян зонлисы Ли Чан 7 айның 20 күні Анди Бурнамға телеграмы yollап, оның Англияның баш вәзірі болғанлығыны тәбрихледі. Ли Чан мұнуланы білдірді. Джунгу білі Англия Бірләшкен Дөләтлі Тәшкілаты Хәуіпсізлік кеңішіге даимі әза дөләтлі вә дүниядегі асаслық ұқтысады гәуділі. Сөзлішіш вә әмкарлықны күчейтіш, ішкі дөләтнің өз тәрәқиятыны ілгірі сүрішкі пайдалық болыплы қалмай, дүнияның тінішліқіға мұқимлық ата қылыды. Мән баш вәзір әпәнді білен бірлікті тірішіп, алақыны күчейтіп, өз ара ішінішіні чоңқырлаштырып, алмаштырыш вә әмкарлықны ілгірі сүріп, Джунгу білен Англияның

degan. Lekin har qaysi qit'alardagi futbol birlashmalarining musobaqa manfaatiga og'ir ta'sir yetkazganligi uchun kuchli qarshilik uchrab, eng oxirida kengish bosqichida to'xtab qolgan. Mushu bu ish tahlil qilganda yangi bir navbatlik dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi komandalarini ko'paytirish yanada dastlabki qadamda muhokama qilish bosqichida turibdi. Oldingi navbatlik dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi komandalarini ko'paytirishga 10 yilga yaqin vaqt ketgan edi. Bu qitim yana komanda ko'paytirishni 2030 yilgacha amaliyalashtiramiz deyilsa, buningga 4 yilmi vaqt qolmadi. Shuni oldin ko'rib olishga bo'ladiki, bu qitim qitirkishish cho'qim oddiy bo'lmaydi. Yana bir qitim dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi komandalarini ko'paytirish amalga oshsa, dunyo futbol ekologiyasida yana cho'nqur o'zgarish bo'ladi. Bir tarafdan teximi ko'p Osiyo va Afrika komandalari orzusini amalga oshirdi. Har qaysi komandalarning musobaqaga tayyorlik qilish andizisi shuningga egishib tangshiladi. Dunyo lo'ngisi futbol musobaqasidami teximi ko'p kutilmagan qaltis komandalar maydonga kelishi mumkin. Yana bir tarafdan dunyo bo'yicha 3dan 1 qismga yaqin xalqaro futbol birlashmasi a'zolari jamiyatlarining futbol komandalari rasmiy musobaqaga qatnashadi. Dunyo lo'ngisi oldin tanlash musobaqasining qimmati tövallab ketishi mumkin. Rasmiy musobaqaning dastlabki mazgildagi ko'rish nisbati tövallab ketish xavfiga duch keladi. Bunundan boshqa dunyo lo'ngisi futbol musobaqasini tashkillash xizmati mo misli ko'rilmagan darajada qiyinlashdi. 64 komandani kutib olish ko'limi hamda oz degandimi 16 dan 20 gacha zamonaviy top maydoni ehtiyoji kelgusida intayin oz sondagi cho'ng davlatlardan boshqa yolg'iz bir davlatning kuchiga tayinibla bu musobaqani o'tkazgili bo'lmaydiganligidan darak berdi. Ko'p davlat birlashib bu musobaqani o'tkazish o'lcham bo'lib qoldi. Dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi komandasini 64 ga ko'paytirish to'g'risidagi bu taklif zodi futbolga umumiylik naf yetkazish orzusimi yoki ziyodi sodi tavakkulchilikmi? Bu vaqtdagi tirkishishning muqaddimasi boshlandi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

ballistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirishda haqiqatni amaliyotni izlash, muqimlik asosida ilgirlash, mas olg'i siljitishni ching turib, oldin ko'rarlik bilan o'ylashish, umumiyat jihatdan planlash, strategiyalik o'rlashtirish, bir butun olg'i siljitishni kuchaytirib, taraqqiyotning sifati, qurilmasi, ko'lami, surati, unumi va bexatarligining birligini ishqa oshirish shart. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishda bir mujay, bir millat tushib qolsa bo'lmaydi. Shuning bilan birga davlatimizda rayonlar aro farq yo'q. Taraqqiyot tash emas. Zamonaviylashish musobaqasini tan qadamda besish mumkin emas. Sharoiti bor joylarni zamonaviylashni oldi bilan ishqa oshirib, boshqa joylarning zamonaviylashni ishqa oshirishiga madad berish, turtki bo'lishga ilhomlantirishimiz kerak. Chog'an yetib kelish oldida turdi. Joylardagi partiya hukumat rahbari kadrlari yuqumning oldini olish, ta'minotga kafolatlik qilish, xalq turmushiga kafolatlik qilish, bexatarlikka kafolatlik qilish, muqimlik kafolatlik qilish jihatida ko'proq boshqa turib, ko'proq ko'ngil qo'yib, xavf-xatarni tugutish xizmatini baldur inchika puxta tutib, tinch, inoq ijtimoiy muhit yaratish kerak. Yuqumning doimlik oldini olish, tizginlash xizmatini izchil yaxshi tutib, turlik oldini olish tizginlash tadbirlarini umumyuzlik inchika amaliyalashtirib, tarqoq yuqumlanguvchilarni tez unumlik boshqurishi tizgilishi kerak. Turlik ijtimoiy ziddiyatlarni umumyuzlik tashirib, tahlil yurgizish va muhokama qilib hukm chiqarishni kuchaytirib, turlik yushurun xavf-xatar omillarini egallab, tashabbuskorlik bilan oldini olishi va tugutishi kerak. Chog'on mazgilida energiya va moddiy ashyo ta'minotiga kafolatlik qilish, qatnash bexatarligi qatorli xizmatlarni yaxshi ishlatish kerak. Jamiyat omonligi mudofaa kontrol tizimini mukammallashtirib, xalq ommasining hayot bexatarligi va mol-mulk bexatarligiga buzg'unchilik qiladigan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib, jamiyatning tinchligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Qurilish puli va dehqon ishlaguvchilarining ish haqini nisbiy qoldirishga o'xshash osonla ommaviy vaqa keltirib chiqaradigan masalalarni vaqtida hal qilish kerak. Yoldaşlar, men yoldaş Deng Xiaoping 1992 yılı kılgan mono sözlerini daim esleymen. Eğer Cumhuriyetimiz kurulgandan başlap hesaplıganda 100 yıl işçi de devletimizni otturhal terakki tapkan devlet kılıp kurup çıkalısak, kaltıs iş kılgan bolimiz. Hazırdan başlap kiyinki esirinin otturları gıcı bolgan mezgil, naiti muyum mezgil. Biz baş çökürüp çapalık işlişimiz gerek. Zimimizdeki yük eğir, mesuliyetimiz çoğun. Hazır yük bizning zimimizge yüklendi. Mesuliyet zimimizge çüştü. Biz çoğum bu eğir yükni baturluk bilen zimimizge elip, bu eğir mesuliyetni baturluk bilen üstümüzge elip, halıkni iştipaklaştırıp ve yitekleb, hakiki tutup emeli işlep, baş çökürüp capağı çıdap işlep, partiyege, halıkka, Tarqi yuz kilalik yudak natijalarni tirishib yartishimiz kerak.

0: partiya nizamnamasida partiyamizning o'zining alohida manfaati yo'q. Partiya har qanday vaqtda ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi deb aniq belgilangan. Bu partiyamizning markazizmlik partiya bo'lish sifati bilan boshqa partiyalardan farqlanadigan ro'shan belgisi. Eg'ir yuqum oldida biz xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini birinchi o'ringa qo'yishni boshdili aniq o'tirib qo'ydik. Biz butun mamlakat miqyosida eng munavvar doktorlar, eng ilg'or uskunalar, eng jiddiy ehtiyojli boyliqlarni yotkab, yuqumliq kasaldan qutquzishga butun kuchimiz bilan otlandik. Qutquzish, davolash xarajatini davlat to'liq ustiga oldi. Xalq hammadan a'lo, hayotlik hammadan a'lo. Xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligini qo'g'dashda har qanday badal to'lashdan bosh tortmaymiz. Navbatda davlatimizning sirtdan kirishni to'sish besimi davomli og'irlashyapti. Davlat ichida yuqum qayta yomirash xavfi boshdan oxir mavjud. Yuqumning oldini olish tizginlashdan iborat bu kirishni chingitib, doimlashgan oldini olish tizginlash mexanizmini mukammallashtirib, yuqumning qayta yomirab ketmasligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Ikkinchi, xalqqa yaqindan tayinish kerak. Xalq partiyamizning hokimiyat yurgizishidagi eng zo'r kuch-quvvat. Bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlash kurashida partiya markaziy komitetining bir tutash rahbarligida butun mamlakat safarbarligi kelib, umumiy xalq qatnashib, birlashib oldini olib tizginlab, omma oldini olib tizginlab, eng puxta oldini olish tizginlash sistemasini barpo qildik. Yemirilmas qudratli kuchni mujassamladik. Keng xalq ommasi umumiyatni tonib, umumiyatga e'tibor berib, yuqumning oldini olish tizginlash kurashining umumiyatiga aniq moslashib, yuqumning oldini olish tizginlashdagi ulug' kuchga aylandi. Konula mundaq aytgan: xalq tayangan kishining bo'lmas jahonda tangdishi. Avliyodan ham qo'rqmas, xalqdan ta'lim olgan kishi. Davlatimizning sotsialistik demokratiyasi xalqning tub manfaatini qo'g'daydigan eng keng, eng haqiqiy, eng asqatadigan demokratiya. Biz xalq demokratiyasida chin turib, xalqning aql farosati va kuch-qudratini partiya va xalq ishlariga texmi yaxshi mujassamlashimiz lozim. Ichki Mong'ul avtonom rayoni davlatimizda eng boldir qurilgan milliy avtonom rayon. Sizlarning milliy rayon avtonomiya tuzumida chin turib va uni mukammallashtirib, millatlarning orlishishi, almashtirishi, yug'urilishini kuchaytirib, millatlar rayonining iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot qadamini tezlatib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surishda davomli oldingi qatorda menishinglarni umid qilaman. Yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash planlash xizmatini yaxshi ishlashda xalqqa yaqindan tayinish kerak. Bu qitimqi yuqum davlatimizning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga xeli zo'r zarba bo'ldi va ta'sir yetkizdi. Lekin davlatimiz iqtisodining muqimlik asosida yaxshilanish, uzoqchi yaxshilanish asosiy vaziyatida o'zgarish bo'lgani yo'q. Dunyodagi har qanday shay'ining ikki tarafi bo'ladi. Bu qitimqi yuqum bir krizis bo'ldi. Lekin ma'lum nuqtadan aytganda yangi fursatni ep keldi. Aktivlik, tashabbuskorlik bilan ishlab, zo'r tur qurilishlarini olg'a siljitish, bozor asosiy gavdalarining taraqqiyotiga madad berish, kasb qurilmasini tangshashni tezlatish, asosiy qatlamning idora qilish iqtidorini o'stirish qatorliq jihatlarda ba'zi asqotadigan tadbirlarni o'tirg'i qo'yib, yuqori sifatli taraqqiyot, yuqori unumli idora qilishda yetaklash xarakteriga ega zo'r yirik plan, zo'r islohot, zo'r siyosatlarni qaratmalik o'rlashtirib, krizisga taqobul turish davomida xizmatning tashabbuskorlik huquqini egilishimiz, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik jingini yaxshi qilishimiz kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi

qardek oppoq. Yoq. Ayni yildagi g'ubarsiz qalbimizga o'rnab ketgan pok muhabbatimizdek oppoq bu ko'ylak Sajidaning qo'lida turardi. Endi qismda. Ayni yili Shuhrat lahini menga bergan chaqda tushundirib, qarasizlar. Yoqsin nemishqa bunda qildim bilamsan. Chunki sening bo'yning uzun. Inkin muchiraylik. Shunga mushi yaqa senga bek yarashdi. Sen yangsiz kiyishni yoqtirmaydin. Shunga yangiga manim shundoq nip biz tor asi yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Yangning ustidimi cho'qim unchilar bo'lish kerak. Oppoq bilaklarining ustida chaqnab turdi degan edi. Endilikda u o'ziga tava va'dini amalga oshirdi. Ammo menga tava qismiga amal qilmagan edi. Sajida ko'nglakni kiyish uchun kirib ketdi. Qiz qo'ldoshmi yordamlash uchun ayishpla kirib ketdi. Yigit qo'ldosh to'y mashinasini yasavotganla qarapaqay deb chiqib ketgachga, Shuhrat ikkimiz Sajidaning chiqishini kutib turardik. Shuhrat menga qaraganmay o'yan bo'yan qarab baxdi. Birdan keyin bo'sh ovozda meni kechirgin dedi. Keynimga qayrilib turmangdi. U bir ikimdan tutib oldi. Men amalsiz qoldim zilola. Qo'limni zardi bilan chiqirib elib, kirim zaliga chiqib oldim. Bu chaqda Sajidaning ovozi anglandi. Qarang, piqra beraymi? Men degan chiroyli qa? Zilola hadam bek yaxshi lahilaydi ekan jumu. Hayotimdagi eng baxtli minutlar mana mushi yerdan boshlang'usi. Shuhrat xeyli yuqori ovozda gap qildi. Menga ancha yaramadi. Yoqsa sizga mos kelmaydi ekan. Yoq, men mushni kiyman. Zilola hada, qiynasiz. Qarang-a, bu ko'ylak menga yarashibdimi? Bir maqtib aytinga. Sajidaning oldiga bordi. Sajidaning keynida Shuhrat turardi. Uningga qarab qo'ymasdan, "Pah, bayni chuchakladiki malikining o'zi qo'siz. Bahri yarishibdi. Sizlarning to'yinglar qilgan so'g'itim bo'lsin. Bu ko'ylakni qaytirib akamisingizmi bo'ladi. Xotir qilib saqlab qo'yinglar," dedi. "Rasma? Sizlarlahada rasta vatamsiz? Yaq, yaq bo'lmaydi. Biz bu ko'ylakni sotib olaylik. Mening asl og'im bo'pti. Sotib olaylik. Bunda qimmat ko'ylakni bekog'i ilib olsak bo'lmaydi-da." Shuhrat noyti ichinishlik bir nazarda menga qarab turardi. Uning qora ko'ziga tikilib turdim. Xuddi butun o'tmishimni shu ko'ziga tapni qilib atganda qalatdim. Sezib turibman. Uning mushriki og'irdi. Mening shirkim bo'lsa, butunlay sezimini yo'qotgan edi. Ularning ishlari bitib, eshikdan chiqishida chin dilimdan baxt tiladim. Yigit qizning qo'lini tutib, "Tang menib kiringlar. Yigit oldida qiz kendi qolmasin. Menga baxtli bo'linglar." Shuhrat keyniga qayrilib ko'zimga qaradi. Men qo'ldosh qarab topildim. Qizning ro'molini tuzaydigan ishlarga alohida diqqat qiling. Mana mavu quti may bilan bulutni beray. Lav suruqnima elib oling. Har ehtimol qarshi sumkangizdan ayrimang. Ola rahmat deyishib manganda yana bir qaytim so'rdim. Siz sunnatlaringizni yana bir qaytim tekshirib yiqinglar. Do'konni qilib qolgan ish bo'lmasin. Sajida bilan qo'ldishi sumkalarni yana bir qaytim tekshirib yiqib, xushal holda chiqib ketishdi.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngilak nomli postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

bilan xo'shlash oldida turibman, biroq ertadagi programmamiz texnik nodir. Anglashni hargiz unutib qolmagaysizlar. Agar programmalarimizni vaqtida anglayolmay qolgan bo'lsanglar, stansiyamizning radio to'riga kirib, xohlagan vaqtda xohlagancha anglasanglar bo'ladi. Bugungi programmamizning mas'ul muharriri va kirishtirguvchisi Amangul Habibulloh, nazoratchisi Baxtiyor Turdi. Mikrofon oldida sizlarning do'stingiz Abdursul Abdurim.

Kenezning kayfiyatidagi xushallik uydikilarga, do'stlarga, hatto ular turibotgan uyning egisi nemis qimo ta'sir qilishga boshlagan edi. Kenez Kitty bilan birga Orshonga berib kelgandan keyin polkovnik bilan Mariya Yevgeniyevna Varinka uchini qahva ichishga taklif qildi. Uning topshiriqi bilan xizmatkorlar ustalni bog'dagi kashtan daraxtining ostiga o'rinlashtirdi. Uy egasi bilan xizmatkorlar uning xushxuy mijozining ta'siri bilan ajoyib jonlanib ketishgan edi. Yarim soatdan keyin ustunki qavatda turadigan Hamburglik kasal doktor kashtan daraxtining ostiga to'plangan sog'lom rus kishilarining kulki chaqchaqlar bilan o'ltirishqiniga derizidan havas bilan qarab turdi. Dirildab turgan yopirmoqlarning dub-tugilak soyisiga qo'yilgan ustal ustiga oppoq dastxon selingan. Dastxon ustiga qahva cho'g'illari, bolka, seriq moy, erimchik, har xil qushlarning sovutilgan go'shtlari tizib etilgan edi. Binapshirang lentila taqalgan shilap kiyib olgan Kinez xonim ustalning bir beshida o'ltirib olib, mehmonlarga qahva quyib berib, yemakliklarni tutib o'ltiratdi. Ustalning yana bir beshida o'ltirgan qeyri Kinez oldidagi narsalardan to'xtamay yeb turatdi, ham kulki chaqchaqnimi qo'ldan bermaydi. U yana barg'a yerdan setib olib kelgan o'ymi sanduqchilarni o'yinchuqlarni, qog'oz kesadigan xilma-xil pichoqlarni yeniga qo'yib-qo'yib, hammaylanga, jumladan xizmatkor ayol Leshim bilan uy egisiga mu sovg'at qilib berdi. Uy egisiga mu chali nemis tilida chaqchaqlarni qilib, qizim Kitining kesilini arshang emas, sizning ajoyib mazalik g'izolaringiz bo'libmi? Qari ürük selib qilgan shorpingiz saqaytdi deb ching turib oldi. Kinez xonim erining ruslarga xos odatlari ustidan kulgini bilan bugun shunchalik xushol va ko'ngillik o'ltirdi. Arshonga kelgandim buyon faqat bundoq bo'lib baxmagan edi. Polkovnik Kinezning qiziq gaplariga har qachonqidek kulib o'ltiratdi. Ammo o'zi qetirqinib tadqiq qilgan Yevropa masalasida Kinez xonimning qarashlarini bakrak qo'llaydi. Oq ko'ngil Mariya Yevgeniyevna Kinezning kulgilik gaplariga kulib teriqib kelyapti. Hatto Varinka mo Kinezning chaqchaqlariga hayron qilib, boshqalarning kulgilarining ta'siri bilan sus kulib qo'yapti. Uningdagi bu xil holatni Kitty faqatli ko'rib baxmagan edi. Bu yerdagi qizg'in kayfiyat bilan Kittyning ko'ngli ichilgandek bo'ldi. Ammo ko'nglidagi g'ashlikni zodili neri qila olmadi. Dadisi uning do'stlarga va yaxshi ko'rgan turmushiga qarta qiziqli bir qarashdi bo'ldi. Bu mu Kitty uchun javob berish qiyin bir masalaga aylanib qoldi. Bu masalaga Petrovning oilasidagilarning o'ziga bo'lgan muomilasining o'zgirib qelayotganligi kelib qo'shilgan edi. Uning ustiga shu o'zgirishning bugungi ifodasi to'limi aniq ham ko'ngilsiz bo'ldi. Hammaylan xushol o'ltirganda o'zining echilolmayotganligi uni teximi azoblayotdi. Ko'ngli xuddi kichik chog'larda dadisi

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
4: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini ertaki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugünkü radio kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emdedi kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
5: Ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
6: Ben çıkılıştım. Kaytkan iken kıtıra ya.
7: Atanam bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
5: Vey ana. Avazınız bitip kaptı o.
8: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demi geydim.
9: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
7: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
10: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
7: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
6: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
7: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
9: Дада, ана, биз келдик.
10: Буа, мума.
0: Мен оның билан учуршиб қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан у башқалар билан учуршишни халамайдыган, хатта өзіге юзланмайдыган боп қалды. Бір күні у мендан айырылып, хаммани қайтадан башлашни қарар қалды.
11: 3-чи номерлық бемар.
12: Доктор. Мен хамышлық кеслік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмен. Хазір дұры білен давалашы хейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
12: Бақытып юздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
13: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
7: Сағламлық дастықынымызда.
14: Talondagi ishkili kodni sayilsakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
11: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
7: Sog'lomlik ayiqimizda.
14: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
7: Sağlamlık kolumuzda.
14: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
14: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiddi barğansırı yakışı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Dost qanç köp bolsa şunça yaxşımı? Albatta bu bir xata tushuncha. Yenimizdagi bir necha dost xuddi maxsus hayotimizning suyini tövaltib etish uchun tutgan dostlikda to'yiladi. Navoda yuzingizga sapkun chiqib qalsa, o'zingiz diqqat qilishdan burun do'stingiz avval ko'rib qalsa, sizga ko'rsatib, "Hey, sapkun bo'lib qapsiz. Homildor bo'lgan vaqtingiz paydo bo'lganmi? Bundaq sapkun odamni bek bezar qiladi, va ko'zga bek sat ko'rinadi. Yo'qat qilib bo'lmaydi", deydi Davron qilib. Shuni bilan siz g'irim qilmay turib sirtqa chiqishga petinamaysiz. Boshqalar sizga ko'proq qarab qalsa, ularning sapkuningizga qarab atqanda his qilasiz. Siz nurg'un kuch sarf qilib sapkuningizni yo'qotishga tirishasiz, lekin tubdan hal qilamaysiz. Faqat butun kuchingiz bilan o'zingizga hech qiz yo'q. Baribir umumiyatga ta'sir yetkazmaydi, deb nasihat qilasiz. Biroq amdilo ruhiy oltingizni tanishishingizga, iliq do'stingizga na yuzingizni ko'rsatib, "Hey, bu yer yana ikki tal o'sib qapti. Qandoq bo'lib o'sib qolgandi-a?" deydi.